שתחרס גלין אסדו אחרך תור לינם יסקז ידה שפיתי בידים אחך תור אור יזלינם קומט שען קריבו ארנס וצ' בית כסירל יסירל צ'ם קרור אי לב עשה יר עזו מייר תנה ותסנל כזים כוחקין ואור ווצ'ין שבר תנה ואור פוחוון מתקרעין ואור דויים את צ'ז יחל אין זה מר צ'ז יחל הר מר צ'ז יחל

קרונה, זמלוכתו ובצבל, תוחק עין היסור, ירקן זז המר, ונרק יצטחלק, ור מנגם ירקום, מנגם

עמוסים דיגים חרצנו מקנו שורמו רגליס אנקורנו דוק גישר נרת נצל זה סטנג'ו חושריס

קשים, קני מונג'ני סינזמן. אנמהקן ג'רוב ליקן, אוסקף קנג'ני סינזמן. נסטים, ורס שווקניס, זרבב ורני סינזמן. סוץ סימצי, אינן ספנה, סולטנו תני סינזמן. מצ'קת סלבו צ'ינריפס, רנגת רנגי אטלסה, ליזות שקר, פרושת גן, אקרקת מרקרי אלמסה, אוסקו מצ'ן מן הארץ, אצ'קירת אקנק אפטסה, פטווקן אנגין ג'וואיש, לל בדש חני סינזמן. יסס דרדים, וונס דימנם, מקם סירת סונים קרץ, ארת סונק סארון שינציר, חילקס גלחסונים קרץ, נור בגיס, נור בקצ'י מצ'ן, בולר כת ורטוב צ'פרץ, ורת שור גם בלבולי פס, סירוב סיירני סינזמן. כואש חנינזי מסתרב, איז זרטונים, סירת סכנץ, אשחרס אשחרו כשתצאו, אם סירטס כזניץ סוב מנץ. יער, כזינש בו תרי פנים, אשחרומס בנצ' מנץ. קרקה, צובה מנדוס הקץ, רשו ג'יירני סינזמה. ולי מקידס חוסיס, תבור סיית נובו יריס, שוח קטש חרס ברנילה, הרגגי דמן פאריס, וטוב היל, מיחק, דריצ'ין, וארט, מנישק, סוסם בריס, קרמרגון דשתי צעיק, הובטץ שושני סינזמה.

הרקה גתר ירגנקים מצ'דרת שעסץ, גוזר גרק טפל בר וחורובל שר וצור. הוסיסאים גורמן מתנץ, סבת התח אמפמה ירגנקין ירס הבדרלוב גבה זר, וורבסי אנורתם הגנקני. ארקדזי קקטן, הוסיסאים, תרנשונצ'קה ממג'מפה ילב יב, קר והוך עירר אנצנלוב, הסב, חלגר הקיליסאי ורה תהיג'י מבס גנקנצב. ארונרפו חסן חנה ור איסור אבלי ארציון, כאן קצ'וטיין שנוריב עזדץ ארקלוחה, גדגץ קזני בס הוקין פרן ארץ, ירפ ידב נאיצב, אסטבט צויץ צ'דה. דסב איר זימבורנרון עמם מגה שר וצור אינגץ, איסק ציירה, מגה איר לגם נרגודרץ, מוסין טמפה הסאצר פורין דאג, יב אין כאן קרש דבצר איר דרה וקארי קרזרגץ, ור צ'רטבץ וגדר דבצר אנור קלוחנו ירסה. איסק פוטגרה אספנטגין מצ' ברגבץ, גח אינגץ, ורישים המרמין הפזיק פזיק הרייגץ, יב סיר דנותו כארונה קם פורן טורסקטאפיין. חרצ'ת צין, כאן יבות גרון כספר תיאגין מנצורתה, אבלי גחרתנר וגחרחנצ'ר, יבשר וצור גסורר. קרי וזרה אגסי טורין ברדגן אין אירנצקיאנקה. אס מיצ'ו צין, אנגרסי שררום ורה, קורדיסטנצי כאן עם הגדריץ' הייר ידה וצקץ, ארויזי מבס ורבורס ג'אנגר, אגנטרתי ממצ' ורנגה הסנר, גצרוור ופזיק פזיק גנר. ברסיק זור כהריר דר, מסדרה, קושבנקי, הרטוויירים ורה, אנור הנטיבר, יבהין כהריר הוקיוב ורן הרצגרר, פייץ, קרסון, היסון זוהדלוב ידר תרצר. אורמנל נריחנה, אס עמהי קזנה, ור הריר הוקי מרטו דר צ'רטנר, הון הסצוץ, ור אנ אירזים וורנרוב פרצונקם ורטרב, וברסיץ הוג המתנלוב עזדצב. איילה בס אגסי צרקין בטקה אירס פנץ פולור היירון אריאן הדוצומדר. פייץ אגסי סחרנקנר צקנק אוריש ז'מנגי, ושרנגנק מרבט מוצ'ונה. יר פסן חנה אצ'ק פרצרצוץ ודסב אגסין, ור ציון אגן שמדץ גהלת זר זינק, אנור צרק נובות כתולצן. גוזר צין עזד ארצגל יב קרפ ניבר על פצ'אי צורה הסניל. גם גוזר טורה איר סיר דחרל, בורבסי צ'סן תהסן חנס בנצין, גם כלוח צ'חצ'חה קרין תם, כאן תזוה ירתה כחצ'וק היומה, בור מהזר נרוב את נוין ויירירום מצ' סורי אנצוצת זר אינק, דונוב דרוב איירץ, קרי דרת זר. איסו הנטרץ קאצ'ין סיר דה ווצ' מקדר אין כאן זורה וורגלה, וור כאן ורצ'ין גנץ מהו גרבי בהון. קארורט ורסטה צ'אפ דה גרמנצץ, וור בסיגרנר עזת שונצ'ל. אית רובאין אנגוזר צרפזת ויל ורן גרעת זנקרן והמאסקסטן. צין על ארצגל וצבריל קרי מדק, הוסלוב, וור טרווס קנטגו מגווח צנה גם גספן נטש נמין. פייט ג'מנק צ'ונצב, קאצ'זון אגסי אנור סרדין טמפרנץ אירטורה. ורצה כצרקט תורו הרצנת, איילבס אייס ורגניס כפזקתם כז. תונאיסטר בצ'סת גיז, היה גרשון, אם תוריס מחכה, וורקזי בייס ג'ג'ין ספנה. צ'ה, עמות אדר אמרטוטיאנס, וורקז קרין דק גם ענבדי מצ'סת גצנם. וורהדוי אל תרצ'ונר הסדגת עודן. קרר נוהוג הנחץ ארונת זזן, ולסוג האמבס גרזה תגרבי מצ'מרר. אני רב לשת שקטנה, ומרץ הוריד ורעל שתקה. אמן אנסורט קר מצ'נה דברת, וצ'היו יהיה כרזמנית. דקו, אנס דבץ וסקורנר דן אין דר הוכתרצר. כאני דגבין ירוון הצ'נק קרבץ, כזהדה שם בסקר שקודם. שרי שר גצקם, אינש דגמר צ'וצ'ונה, ג'אנג'ה ספנל. תרשת עורר בית כהיוהץ וחוזי מיסודס, היון מצהוקוצ'ונה ומרתה סירוצ'ונה דסנס, וורבסי נר עורבן ארז'קה כתנס. כתנס תדנה קנטוצ'ונה, מרתה ספנוצ'ונה אינש פנן. כתנס תבורקה אינסור בקריסטוסי אורנקה, יפגם מרחצ'ין זרת ארנס, מרהבת כבשטס, וור הוקיית פרגוצ'ונה לה. איילה בס יתה את ארונת התח צרקרובת, את סדנאי פז'ין הוקיובת וזה צרטז'וך כירטל, כסדם אנ הירון, בורונת זווק נרק גודורר, דונרק קנטר, את שקר גורצוצרס, בור בסי מיסת גדור גדורנן, ארונת שונידן, וכלוחת קורי קור, אשחרי אשחר בדצנן, ארצ'בת מדאג מורטן אסת זוהמר. בורווה דה מדאגי ומרטו ארוני אין כאן זרעבר, כואני ציאר סירדת, בורוב תרבס עם חרג' אסקי סירדה זובנה. הזר הזר כלוחס כדרר. גרסנו פייסית קנטר, אברר.
מחצ'ה, וורית גדריץ' כלוחת קרים הדק מנה. צ'ה, צ'ה, הסנשון, הסנשון, היוסיר דמדזה, כוברת בית כשירים גנקנל, שיר מקר פרצרצנל, אנונת ובת מוצ'ונת קרל ורן, פורבסימר וורטינרנל אימנן כודה אמרטוצ'ונת, וצזי בשונר וצרקה קרי צ'ינן. אירנקצס קרי תרצנן, גודורנצס, צר הוקין הנן. אסונק אין קררנן, וורבות נדק גנעיר, והזר קרי גדנעיר וראיין גם גספן נעיר. אנונק אימא פרנצן ווטקרת, יפגוזן גולדל קז, ורש גבהנצ'ן קזמי. פייץ יש צ'ם דר, יסקו ארונת אין כאן אג'ן צ'ם זכר, אית טנק הוקית, אינץ' פש שודוב הנם. בית גזיס דגבין ירגר דסנס, וורבסי מתגת פרס ארץ נרת, וורון אמץ' נס, וור היו זרה יש תרצץ. איסק יס על אורחנם, וור גרצה להבוצ'ון הנל קזי, וכאני מז'מוב ירגר הציגיין כת. ירס יתחת שנה, ימר ערבל כתרצור. תון מר אנדר הירו ירס נרקו, כאפית גומה שת תרצנר דבץ, וענון סביזר גדרזס. איסור על תון מר ערבל כג'נציר, מרינן ערקה גגזקי, ומר תשטר גזר גצנה. איסק צרינן דק קמיגוקה, הנטר גיירה וגצ'ורצנה. זונגי יגור, הסן חן, דרדר צ'ם, פייץ קדה מודה, גמגרדם, הסן ענונת גתננק אוהן, מר זום התרצ'ס בהץ, בור עובדה מיס עודלו סובורס. או, מר סרפוציונה, בור אין כאן בוט גידק דבזס, יתה אסטבץ דה, והמה ארנס, אין עדן עד סב ירסת, גספיד הגנה. את קיילי עד שגרת קרנוגי גתרנן, יבית הודת ספרנת גתרנה, אסטת זו דג'ר. מנצ'ב מר קריסטוס הצ'בשטס, מר סורפרון ארצ'ב הזר אנקם צ'צנרת רס, מר מירונה צ'קסבי ירסית, צ'אמפורס מר דרדרין אצ'ה, יבסטבץ ירקינקן ציינדה, כז בושטה גזדם, אל גדור גדור גנם. את בירץ הוקית סדננרון גודם. שוד, צונגי, צונגי, תצ'ה גדס נסטורה, כלוחת סוחי בסקטרצנם, צונגי. קארל לר גבדרר אס חוסקרן, על אור מנץ הסנחנה אשחרי דרה ירגיר קנטורה. אמן נחדינק דרב המפרוטיאם, ציין צ'הנץ. קורטה גם אוסמן צין אסר אנור אס חוסקרה, אין כאן בדיץ' צוור. אס כאן תוק כמור סטנה היין, וור מנצ'ב אין אורה חודו אף כהמרוור, היה אנור הוות כבודקין דקדר? ארון אצ'קרון חוז'צ. מרץ הוקין גרזס נור שון צ'רב, אדם נרה גג'רדצוץ, אצ'קרה פיילה דגצין, יבען דרן ברטרב, וגדאגותיאם תשון הנלוב, צדקץ אגסיין ורן. היו שון, תון מנציר הסנחני ורבות פרצצנור, תון מנציר צר הודעץ הוות גילאפה עם כלחוס תפור, כרה זמנת כאן תבי, הסנחן, הורה כלחות, אס אינץ' גלסס. כלוחת פפחה קמין דני, קרנה עיר וצ'לסה עיר, אס אינצ'ר אימצזת. הזר עבור מרתות ספורה ברטפס ימק היו גדורי ארצ'ב, אס פס קצקביס, על אור מנץ בור אשחר נר קרבם, ירפ אס חוסקה בידי לסייי. אינצ'ו היי גוצ'בצי ארמדת שגדרצי, בור בסיצר אנהבת הוקין, יגרי ירסן גורסבר. אסב, וגדאגות ים תשוין אמבס משברדץ אגסי עברה, בור יתה צין, צ'חרצ'ר, ואגסין כלוחת שצרר, תשוין הסרדין משטר בידי צצבר. אגסין קרנג אגנגלר, אנגצ'ר אגנגלר אספנה. חן, גדרץ קיילין גרץ מסין המטר אדם נרון דג גלה, ארונה חום כזן, את בס גהרבת זן, גם קורי בס גהרצגין, צר כסמך כבור כזי טפצ'י. קזנה קזנוב בית כבצ'ל. חן, נחציו שנור כדס, הדוג ההסקנס, תאינש טור ורד כפרצונה. אסב וצין מדרגץ.